God morgon, vaken. Jag är vaken och bor i Mora och mörkret har börjat lätta här. Så jag skulle bli jätteglad om jag fick höra Stad i ljus med Tommy Körberg. Tack så mycket. Hej hej.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: I natt höll Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenergard tal i FNs generalförsamling. Hon riktade hård kritik mot Ryssland

0: så kan det bli ännu fler räntehöjningar.
1: Om man vill göra de här olika åtgärder som man har presenterat i valet från olika partier, så det är inte någon partifärg i detta, ja, då måste man i stor utsträckning finansiera dem, annars går inte den där ekvationen ihop.
0: Det säger Riksbankschef Erik Thedéen som intervjuades av Knut Kainz Rognerud. USAs president Trump avvisar Irans förslag om vapenvila under 7 dagar, det uppger källor för Wall Street Journal. Han ska också ha sagt att han förväntar sig att återuppta bombningarna av Iran efter mellanårsvalet i november. Brasilien inför ett förbud mot bettingsajter i landet, det säger president Lula da Silva. Betting har fått ett stort uppsving i Brasilien de senaste åren, men har också lett till ökad skuldsättning bland privatpersoner. Och presidenten har jämfört spelindustrin med en cancertumör. Förbudet kommer bara någon vecka före presidentvalet, men det måste också godkännas av kongressen. Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
3: Och här i Vaken så fortsätter vi med önskemusik i ytterligare en timme. Så det är du som lyssnar som sätter spellistan. Hör av dig till vaken@sverigesradio.se. Skriv till oss i sociala medier eller ring 020 99 55 00.

När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

0: Hang Up med Madonna, och den önskades av trötta Robert som pendlar hemåt mot Kalix efter nattskiftet. Han skrev att han tycker musiken är för långsam och behöver hålla sig vaken. Och så skriver han om Hang Up då: den får mig alltid att höja volymen och vakna upp, många mil kvar än. Och så här låter det i telefonsvararen.
1: Jag skulle vilja höra Fredagskvälls blues.
0: Ja, där verkar det ha brutits. Men jag hörde ju, man hann ju höra vilken titel det var. Fredagskvälls blues. Och då är det ju den med Anastasia och Arvid Nero.

hejsan och god morgon, Gunnel här. Skulle vilja kicka igång den här lördagsmorgonen med Ladde Svinge, Ladde Rock'n'Roll med Elisabeth Andreasen och kompani. Till er alla där ute, må så gott och var rädda om varandra.

Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Magnus har mejlat in och skriver: god morgon bästa Frida, så kul att se på dina framsteg i simhopp. Tack Magnus, jag vet inte om det är några större framsteg direkt, men ja, ni får vara med på resan ändå. Magnus fortsätter: jag och min katt Missy skulle gärna vilja höra The Ark med Call It You Cometh I. Ha en fortsatt fin lördag.

0: 50 har gått och nu går ettan.
1: Ja, 50 ja. Hörde vi.
0: Mm. Ja, då behöver inte jag bläddra så mycket.
1: Nej. Bra.
0: Då så, då ska vi se här. Ja, men du, lyssna.
1: Ja.
0: Nu har ni en chans på 3 presentkort. Det är en superchans. Och rubriken är Föga foglig. Föga foglig. Och frågan är vilken Birgitta är känd för böckerna Ur de älskandes liv, Anima och Dykkungens dotter. Dykkungens dotter, förlåt. Dykkungens dotter. Vilken Birgitta är känd för böckerna

0: Birgitta i förnamn.
1: Och ledtråden var?
0: Föga foglig. Föga foglig.
1: Föga.
0: Foglig. Vilken Birgitta är känd för de här böckerna? Ur de älskandes liv, Anima.
1: Stenberg.
0: Och dykungens dotter. Nej, nu hörde inte jag något på linan
1: här. Birgitta Stenberg.
0: Nej. Hallå? Ja, hallå, jag hör er, men det är tyvärr fel. Det var därför jag tänkte säga, låtsas inte höra.
1: Jaha, nej. Okej. Nej, vi kan inte.
0: Nej. Föga foglig.
1: Ja.
0: Trotsig. Birgitta trotsig.
1: Men det är ju inte vi här.
0: Nej. Men då är ni så generösa så ni skickar ju ett presentkort vidare.

0: Kommer ni jassa loss där i köket, alla tjejer, eller?
1: Självklart, det kommer vi göra.
0: Ja, det är fint. Ha en jättebra dag.
1: Jag är glad att komma fram.
0: Ja, underbart. Jag är jätteglad att ni ringde. Tack för idag. Och så kör vi då. Jag vill vara din Margareta med Sten och Stanley.
1: Ja.
0: Ha det bra,
1: Lasse.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: Jag vill vara din, Margareta med Sten och Stanley. Och vilket drag i köket där i Huskvarna hos Anna Mia och Emma. Det var underbart. Vilken energi de hade under. Vart uppe sen sex och brassa käk och var helt... Ja, men kändes som var helt överlycklig att bara få vara, hänga ihop. Ja, det var härligt att höra. Telefonnumret är ring så spelar vi, det är det vanliga. Det är 020 21 22 23. Och slutsiffran som vi har just nu, ja det är 11. 11 11 alltså. Sen idag har vi ett specialnummer. Och det är ett världens barnnummer. Det kostar 50 kronor. Dryga 45 av dem går direkt till insamlingen till förmån för världens barn. Det är 099 321 00. Nu fortsätter ring så spelar vi med Ekot, med Matilda Durehed. Varsågoda.
1: Det råder stor brist på audionomer i hela landet. Bara i Värmland väntar hundratals patienter på hjälp med sin hörsel. Tom Lindqvist är ordförande för Hörselskadades förening i Karlstad.
2: Du hör ju inte, jag menar, då har du är inte med i samhället överhuvudtaget och du kan inte vara i diskussioner och såna här saker. Och det är klart, det mår ju dåligt av det.
3: Tom Lindqvist.

0: ordförande för Hörselskadades förening i Karlstad. I dagsläget kan väntetiden i Värmland vara upp mot 9 månader.
1: Då kommer man in i ett rum här.
0: Anneli Mikkelsson på hörselmottagningen i Karlstad.
1: Då får man knappar i handen och så får man lurar på sig.
0: Hon är en av landets omkring 1100 audionomer och fler behövs.
1: Så får man som patient att svara när man hör. Vi har ett informationssamhälle. Vi behöver höra och kanske märker av det tidigare än vad man gjorde för ett antal år sedan. Att man väljer att söka vård tidigare. Plus att tekniken har ju gått framåt så att man kan få den hjälpen tidigare.
0: Hörselvården i Värmland har med hjälp av extra resurser kortat köerna. Fortfarande står omkring 800 patienter i kö och flera audionomjobb står tomma.
2: Det är svårt att rekrytera, främst till mindre orter ute i länet.
3: Reporter Frida Gunnvall på P4 Värmland. USAs president Donald Trump säger att han förväntar sig återuppta bombningarna av Iran efter mellanårsvalet i november. Tidigare har han sagt att han trodde konflikten skulle ta slut efter valet. Han har också avvisat Irans senaste förslag om vapenvila, uppger källor för Wall Street Journal. Och striden mellan USAs president Donald Trump och medierna fortsätter. Vita husets senaste drag är att CNN-reportrar inte tillåts resa med Trump ombord på presidentflyget Air Force One idag. Trumps tidigare beslut om att förbjuda flera större mediebolag inne i Vita huset har hävts av en federaldomare. I Thailands huvudstad Bangkok har det utlysts katastroftillstånd i hela staden på grund av stora översvämningar. Enligt Bangkoks guvernör så har det fallit nästan 30 cm regn sedan i torsdags och det ska fortsätta regna under helgen. En kvinna säger till nyhetsbyrån AFP att vattnet går henne upp till midjan och hon har fått hålla sin butik stängd i 2 dagar. I Sverige väntas inte lika mycket regn, men det rör sig en del skurar österut över landet och efter det klarnar det upp. I Götaland och samt i de västra delarna av Svealand och Norrland så hinner det bli en del sol, men i öster dröjer det fram till kvällen. 15-19 grader i söder och i norr 5-10 grader. Det var Ekot, Matilda Durehed.
4: Det är lördag morgon och det är Ring så spelar vi som står på.

0: Ja, god morgon, god morgon. Ni ska vara varmt välkomna till Ring så spelar vi. Telefonnumret det är 020 21 22 23 och slutsiffran som vi har just nu, ja det är 1111. God morgon säger vi till Jeanette Widell.
1: Nej men god morgon.
0: God morgon Jeanette, och nu har vi hamnat en bit upp i landet, eller hur?
1: Jajamän, jag är i Kiruna.
0: I Kiruna, ja. Jag vet inte varför jag tycker så mycket om den platsen. Hur gillar du Kiruna? Trivs du bra där?
1: Ja, men jag trivs bra, det gör jag. Jag har ju bott här nu de senaste... Ja, jag är ju född och uppvuxen här, så har vi bott på lite olika platser. Sollentuna och
0: jaså?
1: Boden och...
0: Ja. Men sen hitta tillbaka.
1: Ja, det har vi gjort. Ja. Och nu, just nu bor vi på två platser faktiskt. Vi har köpt en stuga förra året i Lainio.
0: Okej.
1: Och så fick vi

0: och fick det jobbet. Så just nu så pendlar jag då från stugan i Lainio och sen den här veckan har jag pendlat från Kiruna till Vittangi.
1: Vittangi.
0: Ja. Sånt hittar man på när barnen är vuxna.
1: Ja. Och Vittangi, det är också en speciell plats. Jag var där för några år sedan när de äntligen fick sin bankomat till macken där.
0: Okej, ja, just det.
1: Träffade en jättetrevlig tjej på macken. Jag för mig hon hette Monica i Vittangi. Hon var väldigt gullig. Ja.
0: Oj, vad spännande.
1: Ja. Du, vad händer hos dig idag då?
0: Ja, jag ska ta hand om mitt barnbarn Astrid medan hennes stora syster ska på kalas.
1: Ja.
0: Hon är 1,5 år så hon får inte följa med på det här 5-årskalaset. Så då säger jag att men då kan hon vara med mig.
1: Ja, vad ska ni göra? Ska ni bara mysa?
0: Ja, jag tänkte det. Ja. Just nu regnar det, så jag hade tänkt att vi skulle vara ute, men...
1: Aha, okej.
0: Okay. Vi får se.
1: Ja.
0: Vi tar det vad det är.
1: Ja, det får man göra.
0: Det ska bli kul. Ja. Nu när jag pendlar så blir det inte lika mycket som vi träffas,
1: barnbarnen och jag. Men... Då gäller det att passa på helgen.
0: Ja, exakt.
1: Ja. Och berätta om musiken du har valt, för det har ju en koppling till barnbarnet.
0: Ja, men precis. Det är Ingrid då, som fyller 4 år i december, som älskar Lia Larsson.
1: Ja.
0: Och den här, just den här 30 kmh. Och, ja, den går på repeat, så hon, den sjunger hon med i. Och hon kan hela texten, det är så imponerande.
1: Ja, det är häftigt. Ja, de lär sig snabbt.
0: Hon sitter tillbaka. Ja, men det är helt otroligt. Epadunk. Ja. Så okippat när hon spelar den i bilen.
1: Ja, vi har ett presentkort i potten. Så
0: ja.
1: Du har chans att vinna 2. Vad för nummer vill du ha?
0: 8 om det finns kvar. Nu har jag...
1: Nu måste jag bara snabbt... Jo, 18 har gått, men 8 finns.
0: Ja, jag köper ska... den.
1: Och du kommer få höra ljud. Nu ska inte jag göra... Jag gjorde ju så tokigt. Jag spelade upp svaret här tidigare i morse. Jag trodde... Ja, det var inte bra. Jag ska skärpa mig. Så du kommer få höra frågan. Rubriken är Umbra.
0: Umbra, ja.
1: Ja, och vi ska lyssna till en känd låt av Van Morrison. Och frågan lyder, vilken färg har flickan i låttiteln på ögonen? Lyssna noga.

0: Ja, Vanderman, en härlig låt det där. Men vad är det för färg på ögonen i låttiteln på den här flickan?
1: Kan det vara bruna?
0: Ska vi lyssna? Vi lyssnar så får du se om det är rätt. Ja. A brown eyed girl. Brown eyed girl. Det är helt rätt. Brunt är rätt. Bruna ögon hade hon. Och du har två presentkort.
1: Okej, okay. Kan man skänka dem till Världens barn också? Eller hur funkar det?
0: Oh, det borde jag veta. Men det vet jag inte.
1: För i så fall ska jag gärna skänka dem.
0: Tyvärr, vi kan inte göra det direkt. Okay. Får jag höra här.
1: Ja, men jag har
0: men vilken fin tanke. Ja. Tack så jättemycket. Och nu ska vi lyssna till Ingrids favoritlåt.
1: Okej, okay, hoppas hon hör och sjunger med det här med Jukkas Järvi. Okay.
0: Ja, annars får du gå in i appen och då kan du scrolla fram och lyssna.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Ha det bra nu.
1: Kul.
0: Ja,
1: tack så mycket. Hej då.
0: Hej.

0: Ja, vilken låt. Det var Ingrid, speciellt för Ingrid, 4 år, som kan den där låten utan till. Alltså 30 kmh.
1: Det här är Ring så spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Hallå, säger vi till Grete Lindell.
3: Hej!
0: Hej Grete, hur är läget?
3: Jo tack, det är bara bra. Det är Lite gråmulet, men annars är det bra.
0: Men var ringer du ifrån då?
3: Jag ringer ifrån Söderköping. En liten ort utanför Söderköping som heter Mogata.
0: Mogata, vilket fint namn.
3: Ja.
0: Mm. Ja, jättefint. Och du var också lite, det verkar vara lite mulet, men det känns som att det kan bli bra va, eller?
3: Det hoppas jag. Jag ska iväg på en lydnadstävling idag tillsammans med min dotter, om jag nog hinner. Det är 2 tävlingar, så någon av dem ska jag väl hinna med.
0: Ja, det hoppas jag.
3: Ja.
0: Jag tänkte att jag ska återkomma till det, men jag vill höra vilken låt du har önskat och historien bakom. Kan du berätta?
3: Ja, jag har önskat Lee Hazelwood.
0: Ja.
3: Vad hette den?
0: Vem kan segla
3: för utan vind? Ja. Min man och jag, vi träffades 1974. Jag bodde i Danmark och han i Sverige. Och det blev liksom lite det här, vem kan segla och vem kan ro utan åra och inte med tårar. Så den blev liksom länken emellan oss då. Ja.
0: Det blev eran låt kan man säga.
3: Det blev våran låt, ja. Den har hängt med i många år.
0: Ja, men du bodde då i Danmark när du träffade honom?
3: Ja, det gjorde jag.
0: Ja. Och valde sen att flytta till Sverige då?
3: Ja, så blev det.
0: Ja, spännande. Eller
3: ja,
0: hur?
3: Ja, ja,
0: tänk vad livet kan ta vägen bara.
3: Jo, man vet aldrig vad som händer imorgon.
0: Nej, och ibland tror man att man vet, men sen blir det absolut inte så.
3: Nej.
0: Och oftast blir det bättre.
3: Ja, jag vet ju inte hur det här har blivit.
0: Nej, det kan man inte säga. Det är sant. Det är
3: så
0: sant.
3: Är det. Jag flyttade till Sverige och blev gift och fick 2 barn. Och, ja då, nej, så det blev bra.
0: Det är bra. Och idag var det lydnadstävling med hund.
3: Med dottern, ja.
0: Ja. Vad är det för hund ni har då?
3: Hon har en labrador och jag har labrador själv också.
0: Ja, det är 2 labradorer. Ja.
3: Nej, egentligen har vi 4, vi har 2 var, men det är mycket hund i familjen.
0: Det är mycket hund, ja. Jag tänker på Danmark, bara. Saknar du Danmark någon gång?
3: Nej, det ska jag väl inte säga. Jag tycker det är kul att åka ner och komma tillbaka, men nej, jag har byggt upp mitt liv här. Jag var så pass ung när jag lämnade den, så nej, jag är svensk och jag bor i Sverige.
0: Ja. Mm. Men du sa dina hundar här. Hur duktiga är de? Har de chans att vinna?
3: Ja, mina hundar som jag har här har inga större chanser. Men dotterns, den yngsta som är 4 år, hon tävlar lydnadsklass 3. Så om hon lyckas med en av sina prov och får första pris idag, då blir hon lydnadschampion.
0: Oj! Ja. Och då är det är ett väldigt samspel, är det inte så då, mellan din dotter och hunden?
3: Oh ja, det är det. Så det, ja, de ska lära känna varandra och göra rätt och säga rätt. Och ja, ibland går det jättebra, ibland går det inte alls.
0: Är det så? Ja. Och är det vissa kommandon man använder, samma ord typ, så att hunden förstår?
3: Ja, du måste ha ett ord för varje moment så att hunden vet vad den ska göra.
0: Ja. Ska det vara korta ord? Ska det vara korta instruktioner? Eller?
3: Ja, då kan du inte stå och babbla på lydnadsplan, utan det är kort kommando.
0: Ja.
3: Höger, vänster, sitt, stå och de här bitarna.

0: Ja. Ja. Mm. Är labradoren bra på det här?
1: Absolut.
0: Ja. Ja. Jag tycker labrador är så fina. De är jättefina. Mm.
1: Ja.
0: Ja. Ja, du, jag tänkte nu ska vi ta en fråga. Vilken nummer vill du ha?
1: Jag hade funderat på 47, finns den kvar?
0: Nu ska vi se, det är några år varit uppe och nosat där. 49 och 50, nej 47 finns kvar.
1: Då tar vi 47.
0: Ja, och då ska jag bara bläddra lite grann. Ja men du, då är rubriken så här. Nötig längd. Nötig längd.
1: Nötig längd, ja.
0: Lite långsökt kanske, men ja, du får smaka på den sen. McNaught, Haley och Bernardinelli Bernstein är alla namn på något som rör sig i rymden. Nämligen, ja vadå?
1: Nötig längd.
0: Ja.
1: Oj.
0: McNaught, Haley och Bernardinelli Bernstein är alla namn på något som rör sig ute i rymden.
1: Det låter som planeter, men...
0: Ja, nästan. Nej. Men vad är nötig där då först? Ska jag säga vad det är?
1: Ja, det får du göra.
0: Ja, du är nära. Nötig hade vi tänkt på en ko. Och längdmeter, kometer.
1: Ja, ja. Nötdjur. Så är det.
0: Ja, men det var nära.
1: Jag var nära.
0: Det var nära.
1: Jag var i rymden i alla fall.
0: Ja, du var där uppe och for. Du, när sticker du iväg på tävling då? När packar ni ihop?
1: Ja, skulle jag ha gjort för 10 minuter sedan.
0: Oj.
1: Men jag sätter mig i bilen om en stund när jag har lyssnat på min låt. Alltså.
0: Ja, då tar vi den. Är du med på den då?
1: Ja då, det är jag med på. Jag har maken här också, så nu lyssnar vi tillsammans.
0: Ja, fint. Ni får krama om varandra och lyssna på Vem kan segla förutan vind.
1: Det gör vi.
0: Ja, tack för att du var med. Ring så spelar vi.
1: Tack.
0: Hej.
1: Hej.

0: Li Hazelwood och Nina Lisell. Vem kan segla förutan vind?
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varma ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges Radio-appen.
0: Hej hej och välkommen till

0: Så spelar vi, säger vi, till Per-Erik Niemi.
1: Ja, hejsan.
0: Hej Per-Erik, var ringer du från?
1: Luleå.
0: Okej.
1: Men jag är på väg mot Fällfors racingbana just nu.
0: Vad då, ska du köra?
1: Det är ett event där med ett företag som de ska köra lite bil. Och ska väl vara där och hjälpa till och hålla ordning på dem.
0: Ja, men det är ju spännande. Vad är det för, är det go-kart eller vad är det? Är det...
1: Nej, det är riktiga bilar.
0: Det är riktig racing.
1: Ja, precis.
0: Ja. Tycker du om motorsport?
1: Ja, motorsport har väl varit mitt liv egentligen. Mer eller mindre. Både kört och jobbat som mekaniker och instruktör och allt möjligt.
0: Nej. Men vad körde du för något då?
1: Ja, vad jag inte körde skulle man nästan säga.
0: Jaha, okej. Okay. Men vad var favoriten? Var det barnracing eller var det rally? Ja, eller?
1: Rally kanske är det egentligen ultimata. Ja. Men jag har ju kört alla grenarna egentligen.
0: Ja.
1: Började med radiostyra bilar en gång i tiden när jag var 15 år.
0: Och sen har det växt?
1: Sen har det växt och blivit rally och racing och backtävlingar, isracing och... Fast nu är jag tillbaka igen, så nu kör jag radiostyrt igen.
0: Ja, men du, isracing, va? Vilken sport, ja. Med de här motorcyklarna som ligger ner med de stora dubbarna.
1: Ja, precis. Fast jag körde ju bil.
0: Ja, du körde bil. Ja, jag tänkte på jag är så fascinerad av de här. Posa Sirenius, ja. Och Erik Stenlund. Exakt. Och de, ja, fantastiskt.
1: Ja, galet. Ja.
0: Och rally, nu har vi ju Oliver Solberg.
1: Ja, men det är spännande.
0: Ja, det är otroligt.
1: Fortsätter gå bra för honom.
0: Ja, absolut. Ja, men du, vilken dag. Jag önskar att jag kunde vara med där.
1: Ja, nej, men det är trevligt. Och
0: ja.
1: Synd att vi inte har fått en racingbana här uppe i norr tidigare, men nu har vi en i alla fall.
0: Ja, var rädd om den.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Precis.
0: Du, jag tänkte vi ska ta fråga. Då ska jag säga att det finns ett presentkort i potten. Så du har chans på två presentkort. Vilken nummer vill du ha?
1: 28, om det finns.
0: Nej, Katarina tog den tidigare idag.
1: Då tar vi hälften av det, 14.
0: Då ska jag se, 13 vet jag gott. 14 finns. Då ska vi bläddra lite. Ska vi se här. Där har vi den. Då är rubriken Stoppa om en hälsning. Du kommer få höra ett litet ljudklipp här. Under mitten av 00-talet fick en brittisk nyzeeländsk singer-songwriter en jättehit med den här låten. Och vi är ute efter artistens förnamn. Lyssna.

0: Vad säger du om den där?
1: Ja, känner igen låten, men...
0: Ja.
1: Men... Åh, vad var ledtråden?
0: Om du stoppar om någon, stoppa om. Och sen en hälsning.
1: Nej.
0: Ah, den är tuff.
1: Nej, nej.
0: Ska jag säga?
1: Adele kanske, nej.
0: Nej. Ja. Jag säger det. Hon heter Bedingfield i efternamn. Natasha. Natasha. Och Natta. Vi tänkte stoppa om Natta.
1: Just det.
0: Och en hälsning. Tja. Ja. Ja. Så där är det. Men du. Du kommer ju ha en underbar dag på racebanan.
1: Det hoppas jag.
0: Ja, får du köra något själv? Eller är du mer...
1: Jag kommer nog köra lite grann själv. Men inte så mycket.
0: Det gäller ju att passa på när man får chansen.
1: Ja. Ja. Precis.
0: Ja.
1: Precis.
0: Du, vi ska lyssna på musik här i P4. Vad blir det nu när du får välja?
1: Ja, men det blir alltid Ulf Lundell.
0: Alltid. Är det husguden?
1: Absolut.
0: Ja. Vad fint. Ja. Men du, har en jättefin dag på racebanan.
1: Ja.
0: Och tack så jättemycket för att du var med i Ring så spelar vi.
1: Ja, tack.
0: Ja, det är bra nu. Och så lyssnar vi här i P4 till Ulf Lundell och Öppna landskap.

Ja, den är fin den där. Ulf Lundell med Öppna landskap. Och det var Per Erik Niemi i Luleå som önskade låten. Per Erik som skulle tillägna dagen, eller tillbringa dagen på racebanan. Det är häftigt det här hur ni har ringt idag. Alltså, vi är i Kalmar, sänder från Kalmar idag. Första samtalet var just från Kalmar. Men sen, vi har varit långt upp i norr, ända upp i Kiruna. Och sen har vi varit i Åstorp. Det är bra spridning. Och så var vi i Sverige smitt också då, Ånge. Men sen Orsa, Härnösand, ja, Uddevalla, vi har varit runt lite överallt. Det är det som är så härligt med Ring så spelar vi. Ni ringer från alla möjliga håll, alla möjliga åldrar, och ni har så mycket olika grejer på gång. Telefonnumret till programmet, ja, det är 020 21 22 23 och slutsiffran som vi har just nu, ja, det är 11 1 1. Vi har ett speciellt nummer idag, ett världens barnnummer som kostar 50 kronor. Och här behöver ni inte ha någon slutsiffra, utan det är bara ringa om ni känner att ni har råd.

0: om att hugga den med kniven. För att driva på frågan om Nobelbanan och bättre tågtrafik mellan Stockholm och Oslo så har Örebro kommun och Region Örebro län lagt många miljoner kronor. Men om det ger något i slutändan är högst oklart.
1: Jag tror att man förr eller senare kommer få se en ny sträckning mellan Kristinehamn och Örebro. Sen kanske det dröjer en stund, så jag skulle inte säga att det är pengar i sjön.
2: Sammantaget har kommunen och regionen lagt närmare 42 miljoner kronor under 10 år. Jenny Sten, som är socialdemokrat och regionstyrelsens ordförande, ser att länet har mycket att vinna om järnvägsförbindelserna blir bättre.
1: Det är viktigt för att de som bor här ska kunna ta sig till arbete och studier, och det är viktigt för att andra ska kunna ta sig till våran region. Så det är ju en nyckelfråga för oss.
2: Eftersom staten inte tydligare pekat ut järnvägen här, så menar Sten att det är bra att använda lokala skattepengar för att påverka.
1: Vi hade ju gärna sett att staten själva hade sett att det här fanns ett behov av att göra en utredning. Nu tyckte man inte det, och då pressar vi systemet lite och ser, kan vi korta ledtiden till att den här järnvägen faktiskt kan komma på plats.
2: Även om Nobelbanan är viktig för Örebro län, så ser Jenny Sten att det finns andra delar av sträckningen mellan Oslo och Stockholm som är mer aktuella.
1: För oss så är kanske just nu fokus ännu mer på att få till förändringar på Mälarbanan. Det är där vi ser att vi skulle ganska så snabbt kunna få till förändringar.
0: Reporter här, Marie Hansson. Örebro tjejjour firar 20 år. En verksamhet för utsatta kvinnor och tjejer som startades av volontärer 2006. Veronica Becklin är verksamhetsansvarig.
3: Både något glatt att vi fortfarande finns kvar, men också att man på ett sätt önskar att vi kunde lägga ner, att vi inte behövdes.
4: Hur har efterfrågan sett ut under de här 20 åren?
3: De första åren har varit några hundra ganska snabbt, och sen så de senaste 10 åren har det väl pendlat någonstans mellan 500, 600 och 1000 stödinsatser per år då. Och då med en stödinsats så menar jag en chatt eller ett telefonsamtal eller så. Det finns ett stort engagemang att finnas där för någon som bara behöver prata, och ett liksom enkelt, lättillgängligt, anonymt stöd som med låga trösklar, så man lätt kan höra av sig och få ett medmänskligt stöd.
0: Reporter där, Päivi Koske. Och det var nyheterna från oss på P4 Örebro med mig, Adam Larsson, i studion. Fler nyheter hittar ni som alltid i appen Sveriges Radio.
5: Det är lördag och du lyssnar till Ring så spelar vi. Hallå, där säger vi till Jackie Annerstedt.
6: Ja, hej!
5: Hej Jackie, hur är läget?
6: Det är jättebra.
5: Är det det? Vad gör du idag?
6: Jag är här i Jämtland faktiskt.
5: I Jämtland?
6: Jag sitter på renar utanför mitt fönster.
5: Gör du det just nu?
6: Ja.
5: Ska jag tro på det?
6: Ja.
5: Är det sant verkligen?
6: Ja, det är jättemånga.
5: Men du, hur många är det? Ungefär.
6: Det är jättesvårt att räkna. 10 kanske.
5: Oj, oj, oj. Var i Jämtland är du?
6: Var är jag?
5: Vet du det?
6: Fotingen.
5: Vad sa du nu?
6: Fotingen.
5: Okej. Ja, hur mycket är du i Jämtland? Bor du där eller är du bara på besök? Eller?
6: Ja, vi har en sommarstuga här som vi åkte till den här helgen.
5: Okej. Ja. Men annars, var bor du annars då när du inte är i stugan i Jämtland?
6: Jag bor faktiskt i Stockholm.
5: Okej, ja. Då har du en lång bit att åka till stugan.
6: Ja,
5: ja.
6: Fast det fixar man.
5: Det fixar man.

0: rätt så finns det 2 presentkort i potten. Så svarar du rätt vinner du 3 presentkort totalt.
1: Oj, ja. Gud, coolt.
0: Ja. Vilken nummer vill du ha på frågan?
1: 2.
0: Nummer 2?
1: Ja.
0: Nej, den tog Mats tidigare i morse.
1: 4.
0: Den är också tagen. Den tog Robert.
1: Finns det någon som inte är tagen?
0: Ja, 22 kanske, om du vill ha dubbel 2.
1: Okej.
0: Vill du ha det?
1: Ja.
0: Ja, jag ska inte

0: Touch. Touch, det heter låten Cat's Eye.
1: Det här är Ring så spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Hallå, säger vi till Dennis Häckqvist.
3: Ja, men hej, hej.
0: Hej, Dennis. Och du, vilken telefonlinje. Det här låter som att du står precis bredvid mig. Hej.
3: Ja, men härligt. Perfekt.
0: Ja, men det gör du inte. Jag tittar ut genom fönstret. Du står inte här i Kalmar. Var är du någonstans?
3: Jag är i Kramfors.
0: I Kramfors?
3: Kramfors.
0: Ja. Det har varit mycket regn idag runt om.
3: Ja, verkligen.
0: Ja, och jag ska på bröllop sen. Magnus och Helena ska gifta sig. Jag vill att det ska vara sol då.
3: Ja,
0: på
3: ja. Ja, men vi får hålla tummarna.
0: Vad gör du idag?
3: Idag gör jag inte så mycket, utan är hemma då med 4 månaders sonen. Och sen kommer hans farfar förbi en sväng och hälsa på.
0: Ja, men 4 månaders?
3: Ja.
0: Är inte det vansinnigt gulligt?
3: Jo, verkligen.
0: Ja. Kan
3: det
0: du
3: händer
0: bara
3: så mycket.
0: Ja, och kan du dofta på?
3: Ja, verkligen. Och det är ju liksom en egen doft.
0: Ja. Och tänk om man kunde liksom tappa upp den där doften och ha på en burk eller någonting.
3: Ja, precis.
0: Ja. Då skulle man nog vara miljonär, tror jag.
3: Ja, ja jag tror det.
0: Jag tror alla gillar den.
3: Ja, det var en bra affärsidé.
0: Fixar du det?
3: Ja, jag tror det.
0: Ja, du gör det, Dennis. Fixa det under dagen. Så säger du till släkten att nu kan ni sluta jobba. Jag ordnar det.

0: alltid en del av mig med Lasse Berghaga.
1: Ja, vad fint. Då hedrar vi din farmor med den.
0: Jajamän.
1: Ja. Tack så mycket för att du var med dig, så spelar vi.
0: Ja, men tack själv.
1: Ja, ha en fin lördag.
0: Ja, bra. Detsamma.
1: Hej.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: Ja, vad fint att avsluta musikaliskt med Lasse Berghagen i dagens Ring så spelar vi. Du är alltid en del utav mig. Tack så otroligt mycket för att ni har varit med oss den här morgonen. Och vill ni göra en insats för världens barn så drar vi igång den här stora kampanjen. Jag vill smygstarta det lite idag, men sen på måndag då kommer ni höra oss i P4. Och vi startar faktiskt uppe i Arvidsjaur. Så det är bara att börja bege sig här från Kalmar, börja packa ihop grejerna, stanna till på ett bröllop lite snabbt i Oskarshamn där Magnus och Helena gifter sig, och sen då vidare upp mot Arvidsjaur. Jag älskar att åka runt i Sverige. Det är ett fantastiskt, härligt, vackert land vi lever i. Vi ska berätta vilka det är som har jobbat med programmet idag. Det är i Slussen, Lovisa Pros och Linnea Elmqvist. Musikredaktör Oskar Petré. Producent Erika Hedman. Tekniker Bertil Karlsson. Och sen ett varmt tack till Kim som har hjälpt mig här på P4 Kalmar så att jag har kommit igång på ett bra sätt. Medverkande redaktör Mikaela Rosberg Karlström. Och själv heter jag Lasse Persson. Ha nu en otroligt fin lördag. Ta hand om er där ute. Och sen nästa vecka, ja då är ju Ring så spelar vi tillbaka. Precis som vanligt, då är det Ring så spelar vi igen nästa lördag. Hej då!
1: I 10 år. Jag undrar varför squishy dumplings är så populärt.
2: Ja, vad säger du?

0: framförallt för att ha exploderat på sociala medier där mängder med videos med de här squishy dumplings har fått en enorm spridning.
1: Idag pratar vi om squishy dumplings, den populära klämleksaken. För visste du att myndigheter har varnat för att de kan vara farliga? Det här är Nyhetsklubben med mig, Farah Abadi.
2: We got a lot to get through here, so let's get started.
3: Starting with this dumpling. I predict this dumpling will be blue.
1: På TikTok, YouTube och andra sociala medieplattformar filmar kreatörer sig själva när de öppnar så kallade squishies.
3: What color is it?
2: Purple. Okay.
1: Klippen kallas för squishy unboxing och har fått stor spridning på nätet. Men nyligen kom myndigheter med en varning.
4: Men vi har sett egentligen tre olika typer av ganska allvarliga risker med de här.
1: En inspektör från Kemikalieinspektionen gästar SVTs morgonstudio.
4: Vi har också några fall där de har spruckit och vätskan inuti har hamnat på barnen och gett kemiska frätskador, alltså utan att ha varit uppvärmda.
1: Det finns en risk att squishiesarna kan orsaka brännskador om de spricker eller går sönder.
5: Gäst är Emil Dahlin, reporter på P4 Skaraborg.
1: Hej Emil!
0: Tjena, tjena!
1: Du, om vi tar det från början. Vad är squishy dumplings för något?
0: En squishy är ju en mjuk, formbar leksak som man liksom kan klämma och krama på. Lite som en sorts stressboll. Och sen finns det ju mängder med olika varianter och former och utseende på de här. Och en squishy dumpling då är ju en version som har blivit väldigt poppis. Så det är helt enkelt en squishy som är formad som en dumpling. En sorts degknyte som man käkar i flera länder i Asien bland annat.
1: Den senaste tiden har de blivit allt mer populära. Men var kommer trenden ifrån från början?
0: Squishies i sig har ju funnits rätt länge nu. Men den här trenden med squishy dumplings tog ju rejäl fart i våras. Och då var det ju främst då genom sociala medier. Det var då många såna här så kallade unboxing-videos som blev virala. De här leksakerna kommer då i en låda som ska liksom likna en klassisk ångkokare i bambu. Och man måste då öppna den här för att se vilken färg man ska få. Och då var det många som filmade sig själva när de gjorde just det. Sen har SVT också rapporterat om att det spreds mängder med sådana här AI-filmer med sådana här unboxing-videos. Och det kan ju också ha bidragit till att det blev så poppis så snabbt.
1: Men Emil, det har också kommit liksom uppgifter och nyheter om att de kan vara farliga. Vad är det handlar om då?
0: Först handlade det här om en annan trend på sociala medier där man skulle liksom värma sin squishy i mikrovågsugnen för att få dem att ändra form. Och det var något som bland annat då branschorganisationen Leksaksbranschen gick ut och varnade skarpt för. De här grejerna kan bli väldigt varma då och ge barn brännskador. Sen i förra veckan då så kom Kemikalieinspektionen och Konsumentverket också ut med en varning om att squishies kan orsaka skador om de då går sönder. De nämnde då främst de här brännskadorna men också frätskador om när innehållet läcker ut. Och sådana skador har också rapporterats både i